0: Sida menšino popečiče, čera vujki hok a tok, mi vočica, ha Milano to bude zaušet iz dženca pola nas. Rozo su tema finale bič tvoje zadku ljavo.
1: Na dobar ranje, haj rune tak, nudom svišime, kak tam čera bie na finalu bič voli buduvije ture mi vočicach. Dalša tema su hendije na šulach a nove postajenja, nimo to pola dneme na aktualne trende v kuchni a kak vone varenje doma zmenja. A v našim ređe vo narodnych menšinach sme dženca pola Nemcove mađarske.
0: A vi zapokokneme tež, kak ľudža reaguja na přijomne vedro vonka hacu zbožoni za nedebja hižo s vujkými kanemi po svojske zarode kvatač a tam posobo to postarač zo je poda vožna. To všetko dženca písané vúsovanie hač dođe večich s Milanom a Jakubom.

0: Liečo. A što je vaš najsvodniši napoj?
1: Aj, převažne vodu popravom. To mi najlepe tije, a aj, to dere vokuđa.
2: Voda, te niče poče najlepe svođi.
0: Srpski rozvoz prije vam rjane svončni džene.

0: Nicht am je Bill Knassedom, da bin Ralf, wo mir Bursi, du selbst gib raus, was du. Anitko, praschen je nach Schicht doma Kuchni, statt Rebasch sa perfektne Steak. Dobre Schwack Miasa, Lungvolia a Lubobane Tügel, aber toller Lippe WLAN, Airfryer, asa Juschku Thermomix. Kuchni, nach im Krajo su, nei Schellakorischer Wurtoane a Bettina Wenderotowa, jesseras ve Wasche Troschku Rosladoawa.
1: Gottre Pomocniki in der Klebe Kuchni trebasch, das sus na notisch moderne Pomocniki, gischnerasch jetz judac, aber preien schopostarim dobrede dischu.
2: Ein Schasbutter, die Schellacke, Witze war ich schon sein. Du wirst, was mit du mal. Thermomix war gerade Polyukitschi nehmen, aber Tete Dips. Soll hier satam der Raja, dem Airfryer, dann der Praschende Witze zu lehnen, noch eher super hot wäre, ne? Aber den Pommes frites gekischen, die gerade hier da.
3: Airfryer, da bin ich proben, jedna Idee, meuer Muscha. Wundert du dann Apparat gerade mit, a Wujiriert dich schon, Huster, dann potter ein bisschen mit Kaschkobaski, aber dich Rübu. Jetzt ist das Wuspitali, das Airfryer, Tvaro Kulkitsch.
4: Hast du zwei Wasserbier, kannst du mit meinem Mutter machen? Ja, das optimal. Ich habe ein Prägel, wenn ich nicht plötzlich war, ich habe ein Tamkokoschkupäck war, Schnitzel. Ich habe ja Zucchini-Rezepte, du gehst mir nicht einen Haufen Zucchini oder. Hey. Hat Rude, da lebe ich, hat Rude mir eine Halle. Nö, oben.
5: Ja, ich habe ein paar Sachen ausgegeben. Ja, meine Hans, meine Tigler, habe ich eine elektronische Pumotze. Der niemand. Na, kuschel bad, muss ich den Preis, kuschel drüe domaz naschio, pomme ich tschetschiko, deki nastroi domaz, so wuwe kuchni, bon, hei wieso, das soll jetzt hier so, ja? Halle, moja, te.
1: Datsche si wo te pomaz, waritsch, messen wot internet daher, ne? Wot gottrich, hornzuk ich moja kuswatsch, aber ja, schet doch ein paar starim.
6: Also, stösch in nas, bei der Thermomixer, was wir tschess mit chivo, ja, dann noch has tronskos, tschuta ho nastroja. Wulkot ne kavile možnost čujem se z njima, da ne dobiju podla stač, a mišeč, ali možu pši podla druje vice činit.
3: Dječi ljubuja recepte, kajš potom za krepe, abo za plince, te štikance možem tam jara dere, si zmišeč da što čisto, a smetun te hižara sa jen koktelove večer vživali, gdje smo nealkoholiske, kaj špatiš alkoholiske koktele raz vzpitali.
2: Hajle, da se je zoma dos božo boja, zo v našem avče še skusmestna boja za moj Thermomix, a da se je moja sobo dodovala zač, da ješ biti ene z božo, dokaj ta kuhna tam ne bi cele tak dere uotovana, a da se je tam te vedolu samo moja. Hej, še možnosti za vareno.
7: Ja sem se kusil s tem zabirava, ja sem se pom pšečil o tom Thermomixi rozsudživa, dokaz jo tun jara droj, a za še malo mnóstvo vari, za me, za moju svojbo. Ha, ja ti neke nesem tun fanvoto, za da mi ja stajne moj handy, abo WLAN podla mič, ja še mam jenu deku knihu s receptami. Ja ti, ja ti še mo internet še ladam, ale še doroma, da je to rade ti kuspo začuču varim.
8: Čiše, čiše, vopoče čiše postajme še. Tak činim, kajs, gdje sam se ja predpostali, da mi ženiva tako to ostalo. A to se ja ti musu to svođi.
0: Hoj, hač tak, aber znak. Važno je, kaj smo smišeli, so na koncu svođi. Kotre nastroje kuhni vuživače, to chcemo od vas vedjeć, a rade možeć nam svoje vodmoje tišiše na našem, na przykład, Instagramovem akaunče MDR Serbia připosvać, ale tiš přes damotnu app MDR Serbia přes WhatsAppku, abo tiš po klasickim maš z mailku, z pošto budu trošku pomalku, tam na našich stronach internet še vizat deš namakače dalše zajímavostki ko voku a teme Thermomix, Airfryer a ko pomocne sredki kuchni tu serbskim rozbosu 6 hodin 7 nače je dobre start do džensnišeje vutare přijeme. Baby!

Nid am wasom bosse de miche, wujica wodychne psiroda, hai desch chimtuje, lisam bolam wukam, a desch hatam. Damit durch die Worte wurde mir. Nikoltrich hat auch Falluje Wjatze hatsch Meter Worte. Wobhospodarerio hatto, napschikwat. We Moritz Borguminja, so su Katastrophe ist dies schon tut und tüdjen, rohne Tag hieschche Sajiwat schmoli. Tagsli hieschche Genie nebi, minja tisch naschi Wujis rüberio, zdjila dobiachu hatte. Nuse dla wot puszczic, nitko nadzieja so na dosć spadko biu tydzenia, albo biu przychodnych dniów też, za moja sytuacja troszkę wolożyć, a rybarja też skończnie wodychnić. No. A kako je sa poda vas nadešlo, pisat će nam to rade. Přes damotnu četovu funkciju naše app MDR Serbia, to sme ižo nekotre informacije dostali, napšikvat, za je sa bukecach 40 litrov čera, iž bi u noce nadešćovalo v pravočicach 22 litrov. A poda vas, vaše končenje, my sa přes vašu informaciju na kuždepad veselime.

0: Pšišš runne dietu, nedrži na to rade prašenje, što trebaš za perfektny steak doma svojskej kuchni, napríklad dobry čvak mjasa, sove, lunk, volia a voblubovane tygl, abo tola WLAN, airfryer a jušku z termomixa. Kuchnie w naszym kraju są najszelakorysze wyotowane z modernej techniku, ale też z klasyce po starym maszniu, a Bettina Wenderotowa jest raz we waszej kuchynie rozladowała.
1: Które pomocniki w takiej kuchni trzeba, to są znane też moderne pomocniki, które znaleźć się zjadać, albo prajen, co po starym to przede też było.
2: A jenczas pota, ty szelake wice wari, czy no, zain, wist, what my duma. Thermomix war gerade Polykitchen, aber diese Dips, Solleute, so dann der Raja, dem Airfryer, dann der Praschende Witze zu lernen, noch eher super hot wäre, ne? Aber denen Pommes frites gekischen, die gerade hier da.
3: Airfryer, da bin ich probieren, jedna Idee, meiner Mutter. Wund, zwischen du dann Apparat gerade mit, a wuschi wir die schon, Huster, dann bot ein bisschen mehr Schkobaski, aber dich Rübu, a Gigi Suras Wuspitali, das Airfryer. Tvaruje kulki činč.
4: Ha za dve osobe, kaj smo iz mojim mužom smo, jo to optimal. Ja sem pregljiva ne neplečiniva, jazno sem tam kokošku pekva, šnicle. Če ja ike suhini recepte, dokiš imam ja neke haufen suhini, jote, aj. Ha drude to lepe, jo ha drude mene, ale. Ne, obe ne.
5: Ja še sem pozastavski, ja imam moje honca, moje tigle, ha žane elektroniske pomoce, te ja nimam. Na kužu pa može en praj za kužu druge doma cnošijo, po mojih včečeku taki nastroj doma, sobo v kuhni, pa haj vizor, te so leti svoja, ale moja te.
4: Dače si v te pomoč varič, mestem od interneta, ja ne, od kotrih honcu, kiš moža kuzvač, ali još je to še po starem.
6: Also stoši nas, podle Thermomixa, was je presvičivo, jo tam noho stronskost, čutoho nastroja, vujkotne, ka vele možnost, čo in se z njima, wenn er die Butler stach, a mischet, alle mojo pschipodla truje witze chint.
3: Gigi lubu ja Rezepte gleich potom za krepe, aber za plinze, die stickanze mojo intam ja radere, si mischet jatz stetschister, a smet und die hijera sa jen cocktailo vietscher, wuji vali gisme, ne alkoholiske, gleich praktisch alkoholiske Cocktail ras wuspetali.
2: Hey, letztes Jahr Sommer, das boja boja, also wenn ich im Auto schaß, kusk mist na boja, san mit Thermomix, a das hat moa so buda dola, saad stoisch, bitte in es boja, dok isch da kuchen na dam, ne bezille tag, dere ua toana, ha, das ja, dam te bedolus ham moa. Hej, še možnosti za vareno.
7: Jaz sem se kusil s tem zabirava, jaz sem se pa všečil o tom termomiksi rozsudživa, dokaj se jo tu jara droj, a za še malo mnóstvo vari, za me, za mojo svojbo. Ha, ja ti nekaj nesem tu fan voto, zato mi ja stajne moj handi, abo WLAN podla meč, ja še mam jenu teko knivu s receptami. Ja ti, ja ti še mo internet še ladam, ale še doroma, da je rade ti kus po začuču varim.
8: Čiše, čiše, vopoči čiše postavljamo tak činim, kajs, gdje sam se ja predpostali, da mi ženiva tako to ostalo. A to se ja ti musu to svođi.
0: Aj, to tlaj na koncu to najvažnije za svođi. Kotre nastroje kuhni uživače. To chcemy od was wiedzieć, a rady możecie nam swoje odmowy też jeszcze na naszym kanalu, na Instagramie, na przykład pod MDR Serbia przyposłać, a tam też na naszych stronach internetu, albo naszej damotnej app MDR Serbia namakacie dalsze zajmowoski kołowokowo, Thermomix, Airfryer a co, jak są nasze moderne kuchny bez dwila tyżdzień z naszym czasu wotowane. 7 godzin, postaje!

0: Noe engelske kniegewerk menschen novem retsam ubojiu rono diskusie. How to kill a language, kake dajo se jadna rets zamordovaš. Jo titel novech knigvo Adiana Šecova je vam predstajo.
1: Autorka Sophia Smith-Gaylor, bytlive Londonje, ma pak italske korinje. Ako jeje nona, jeje starka umira, zvestčija Sophia, až riec kenš jeje starka poveda, neocysta italsčina, ale Emilian, narec z jadnogo doa v gorach Apenin plapiačenca. Zvezane stejo narecu, kultura, stavizne, nawogi, derbstvo, což Sophia ninto zgubio, dokulaš rozmijo vna svoju staku, neopak je riec žednje tak dere nauknua, až by mogala ju sama povedaš. Na zgonjenja kenš su cvonkam drugih narodnych menšinu, teke ho planas ve Serbach dere znate. Sophia vzeo to, što vesobinske doživinje ako pöstak za svojo nadeženske drogovanje k obgrozonim riecam svijeta. How to kill a language. Kak dajo se jadna riec zamordovaš? Sophia opisuje šake vášnje. Okupacija, emigracija, kriminalizacija, vesromošenje, ignoracija a vjele drugih. K tomu dajo příkvade potrefjonych rečov a vesobinski ogledujo jih povedarjam. Ukrajinština, hebrejština, kurdiština, arabske abo afrikanske reče, po kotarych šnesom do toho žednje svišava. Autorka argumentiruje mocne za zdržanje šiknych rečov a dopokazuje, až jadna reč žednje v samego nie umrejo. Zajemnje na tych knigvach nie jano ta analýza rečnego uvijania, te šake modele rečnego zasevrživinja a te učobu vamajúce opisania v zgubienia rečov. Zajemnje jo teke ta venku na diskusia k tym knigvam. Starcova som na nje přes diskusiju v New Yorka, v jednom z neuznamnejších kulturnych magazínov sveta. Tam recenzent píšo v opozícii k Smith-Gaylor, až jo okej, rece umrieštaš, gaž njamaju veci povedarju. Však pláši recne zase vrživenie teke viele pienies, a ten užitk za pošyknú zgromadnosť má se do pšašania stajíš, gaž jadna rec neovece sredk šedneje komunikácie.
0: How to kill a language, knigwe wird Sophia Smith-Gaylor, wer engelske Rätsel ruhig liebe, nackwart nicht wie William Collins, jedoch dann ja schon decke wie internationale.

Druga vesebnost rezijanskega muziki, vena sežinca išči krajo na fidlach. Rezijanskim fidlam se goni citira, veni so mecne tvarjane ako te klasijske variante. O to ma zmys. Čune takie citiry su uže zgłosone ako to vaci znajome, a při takich napnetych čun pe drugi instrument se drie rozvamov. K citiry grajo ta bunkula. Zesto jaden přetvajone cello s jano čimi čunami, basove instrument, ken štajo charakteristický bordun. Grajar na bunkule musu te spive rono tak derje znaš ako fidlaru. Musu ga vežeš, ga zachopio se ta jadna melodia, a pon ta druga. Kuste kenč co citiru graš nauknuš, ten musu startovaš z bunkulu. O dalšne příklad, ta Matjonova, jožinca ještě oblubovaná melodia.

0: Noe engelske kniegewerk menschen obem retsam ubojiu rono diskusie. How to kill a language, kake dajo se jadna rets zamordovaš. Jo titel novech kniegwo adiana šetsova je vam pšetstajo.
1: Autorka Sophia Smith-Gaylor, bytlive Londonje, mapak italske korinje. Ako jeje nona, jeje starka umira, zvestčia Sophia, až riec kenš jeje starka poveda, neocysta italsčina, ale Emilian. Narec z jadnogo doa v gorach Apenin plapiacenza. Zvezane ste jo narecu. Kultura, stavizne, nawoki. Derbstvo, což Sophia nintos gubio. Dokulaš rozmio vena svoju staku, neopak je riec žednje tak dere nauknua, až by mogava ju sama povedaš. Na zgonjenja kenš su cvonkam drugih narodnych menšinu, teke ho planas ve Serbach dere znate. Sophia vzio to, što vesobinske doživinje ako pöstak za svojo nadiženske drogovanje k obgrozonim riecam svijeta. How to kill a language. Kak dajo se jadna riec zamordovaš? Sophia opisuje šake vášnje. Okupacija, emigracija, kriminalizacija v sromošenje, ignoracija a vjele drugih. K tomu dajo pšikvade potrefjonih recu, a vesobinski ogledujo jih povedarjam. Ukrajinščina, hebrejščina, kurdiščina, arabske abo afrikanske rece, po kotarih nesom do togo žednje svišava. Autorka argumentiruje mocne za zdržanje šiknych recu a dopokazuje, až jadna rec žednje v samego nie umrio. Zajemnje na tych knjigvach nejo janota analýza recnego uvijanja, te šake modele recnego zasevrživinja, a te učobu vamajúce opisanja v zgubinja recu. Zajemnje jo teke ta venku na diskusia k tym knjigvam. Starcova som na nje přes diskusiju v New Yorka, v jednom z neuznamnejších kulturnych magazínov sveta. Tamne recenzent píšo v opozícii k Smith-Gaylor, až jo okej rece umrieštaš, kaž njamaju veci povedarju. Však pláši recne zase vrživenie teke viele pienies, a ten užitk za pošyknú zgromadnosť má se do pšašania stajíš, kaž jadna rec neovece sredk šedneje komunikácie.
0: How to kill a language, knigwe wird Sophia Smith-Gaylor, we engelske rece s ujšlive nakvadnistwe William Collins, je dostanjo šoteke v internetšek.

0: RTV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Pešnastega augusta potekam zajžanu sobetu su svišili rizijani v italskej sve ako samigronje nevažnejše svežin. Ta carna namša Marie Donnebja zeše jo zvezana s muziku a s rejami. S Gregorom Klimom suchame nento na graše rizijanskih fidlo na citaru a na skoro zabite spive togo dre nemenšego svojanskego ljuda.
2: Ako jo Maria maš Jezusa zemreva a přišva do nebja, jo s tym prejet gvezova šiknem lužam zlubjone přichod na nimjane živenje. Tak se veri katolske verje, pak teke drugih křesťanskih konfesijach. Wenn jo jadentich usokich svejenjo katolske cerkvi, Maria Donnebja zješa. A sveši se pšetsi okovo 15. augusta. V jadnom maugem dole, v pöt po noce italskeje, ma svejen drugem je, Šmarna Miša. O v dole Rezija, Val Rezija italski, blisko slovenske granice, byli neskerete na pšaru najmjenše slovenski ljud, Rezijani. Med soma žinca sluhaš na muziku, kotaraš jo spišaš vesebnje, okovo žveženja carneje namše. Ten najvažnejše svežin Rezijanu jo jim gežba, gromadu pšiš, spivaš a rejovaš. Po cenzusu z leta 2022 ved 8000 obedlarjo v rezijanskem dole jano ešte menej ako 1000 luži rezijanštino pejeda abo rozmijo. Rezijanština pvaši ako slovenský dialekt. Napšaudu ma veľa blízkost čo ze slovenštinu. Tu v dole neskere pak begonili a šato svojska rec. Přes lidstotky z Žilona, přes Julianske Alpe, jose rezijanština inac uvijava ako slovenština. Žinca pijeda ľudnosť skere lepe italsky. Małe žil rozmijo zošim teke slovenštinu. Lec onošta jo jano po kilometru dalej při Adriatiske mieste Trieste nadali teke slovensku mienšinu. Te syri spivarki kupky rože majave. Veni spívajú te gvose, ako sú nauknuli ved svojich mamu a ako kšienento dali daš svojim žišam. Slyšeme o dva spíva v rezijanskej rece. Dajša nám to rane zajča, iš dotok lisa a o rejuj, rejuj, carne kys.

Pedla takich spivo jo ta resianska rets živa vesibne verejo vainske muzice. Kecarne miše, kecarne namše v najvažnejšem mestče v resianskem dole, v mestče Prato, slušateke viaconaria. Žinca viaco ustupujo o veliki resianski folklorni ansambl. Ten ansambl pokazujo rejo, kotaraž dopomina na ludovu variantu minueta. Rejovarki a rejovarje se kaž v trans pšetci zase obrejujú. Ve pšavem casu pšetci nakoncu jatneje muzikoveje fráze veni teptajú, zgromadne došpunovania. Charakteristicky teke to nevomúcne teptanie fidlarjajo. Bubon abo drugi rytmusové instrumenty nedajo, o pšeuzejo to jatnorie pontan noga. Svišime o dva spiva, žož môžeme to derje svišaš. Ta Lipavska live vet rejovanišča, a potom jednu staru rožajansku vúžu.

Vesivne ferio vetip zimiemo vici za vas, a to meditaciju s alpakami. Nico, žeš by mogeli tak pšauje vydechuvaš, na to mi žeš osi jaseliš, a našo druge teke dajš osa přechvataš, a my šo išči spätobnu v autoru, čo žec vam z učobem, Anja Kochoj-Čvácová.